militārās mācības Kristāla Bulta 2026, kurās piedalīsies arī NATO spēki. Tiek brīdināts, ka mācību laikā iedzīvotājiem jāreikinās ar biežāku militārās tehnikas un karavīru pārvietošanos pa autoceļiem. No šodienas pacientu nosūtījumu uz izmeklējumiem un ārstēšanu pārsvarā tiks izsniegti elektroniski. Vienlaikus plānots ieviest arī principu viens nosūtījums, viens pieraksts, kas nozīmē, ka uz konkrētu pakalpojumu varēs pierakstīties tikai vienā ārstniecības iestādē. Tas palīdzēs mazināt dubultos pierakstus un samazināt rindas, kas veidojas neatcelto vizīšu dēļ. Jaunā sistēma pilnībā varētu sākt darboties no nākamā gada rudens. Izmeklēšanā, kas sākta par publiskotajiem notiesātā Džefrija Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, Latvijas valsts policija ir identificējusi vienu cietušo. Lai gan valsts policija ir vērsusies ar tiesiskās palīdzības lūgumiem ASV, atbildes vēl neesot saņemtas. Tas varētu būt saistīts ar lielo pieprasījumu skaitu no dažādām valstīm. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maijam. Tikmēr Ukraina paziņoja, ka ievēros pamieru naktī uz 6. Maiju. Volodimirs Zelenskis brīdināja, ka Ukraina ir gatava atbildēt Krievijai, ja tā pārkāps uguns pārtraukšanas režīmu. Tāpat viņš informēja, ka pagaidām Kīva no Maskavas nav saņēmusi oficiālu aicinājumu ievērot pamieru. Šīs nedēļas sākumā dziedātāja Atvara devusies uz Eirovīzijas norises vietu Vīnē, Austrijā. Starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Atvara Latviju pārstāvēs 14. Maijā, 2. Pusfinālā. Paliec ar Mix FM! Dance Radio. Mix FM.

0: 106 FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: Bīstamais Hanta vīrus, kas plosās uz Nīderlandes kruīza kuģa, kas veica reisu pa Atlantijas okeāna dienvidu daļu, prasīs nu jau 3 cilvēku dzīvības. Pašlaik kuģis atrodas noenkurots netālu no Kabo Verdes, Āfrikas rietumu krastā. Smiltenes piens pēc visu juridisku nianšu sakārtošanas oficiāli kļuvis par Cesvaines piena īpašnieku. Apvienojoties tiek solīts, ka gandrīz visi 300 darbinieki darbu turpinās, produktu zīmoli nemainīsies, bet nākotnes ieceras ir iekarot lielāku tirgu Eiropā un visā pasaulē sasniedzot 100 miljonu eiro apgrozījumu. Ogres rajona slimnīca ieviesusi 100% priekšapmaksu maksas pakalpojumiem, lai mazinātu to pacientu skaitu, kas neierodas uz vizīti. Ieviestās priekšapmaksas mērķis neesot sodīt pacientus, bet gan panākt lielāku atbildību. Šī sistēma attiecas tikai uz maksas pakalpojumiem. Ja pacients laicīgi paziņos, ka neieradīsies uz vizīti, tad nauda tiks atgriezta. Koalīcijā joprojām nav panākta vienošanās par zaļo un zemnieku savienības rosinājumu ļaut cilvēkiem pensiju otrajā līmenī uzkrāto naudu izmantot ārstniecības izdevumiem. ZZS uzstāja, ka sistēmā vajadzīgas pārmaiņas, bet koalīcijas partneri brīdina par riskiem. 9. Maijā Rumbulā pirmo reizi Latvijā tiks organizētas kāju saucienu atdarināšanas sacensības. Pasākumu pārstāvi aicina atraktīvajai aktivitātei pieteikties ikvienu, kurš gatavs stāties mikrofonu priekšā un pierādīt, ka tieši viņa atdarinātais kājas sauciens ir vispārliecinošākais, tā informē Getliņa Eko. Uzņēmuma pārstāvi kliedē bažas par to, ka šī aktivitāte varētu būt joks, norādot, ka dalībnieku sniegumu izvērtēs rūpīgi atlasīta žūrija. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Muguru nogurusi no darba birojā? Ķermenis alkst kustību? Izmēģini pilates uz reformera. Treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē. Mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien. Bereformed.lv.
4: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijovē.
5: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
6: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
5: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Šodien visā Latvijā laikapstākļi būs mainīgi, pūtīs lēns ziemeļu puses vējš un debesis pārsvarā klās mākoņi. Daudzviet gaidāms arī īslaicīgs lietus. Neskatoties uz mainīgajiem laikapstākļiem un nokrišņiem, diena būs silta, gaisa temperatūra sasniegs plus 12, plus 17 grādus. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma
3: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, sejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļešu servis.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Lai lietas līst, lai oda koš. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engure – Albatros Camp – jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums – nometne ar latviešu valodas mācību elementiem bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots! Piesaki savu bērnu jau tagad – Albatros LV! Albatros Camp – vasara, ko bērni atceras ilgi!
5: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
6: Vai tas vispār ir jāmēra?
5: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
7: Brilles filmen.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
0: Mix FM 102.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: Bīstamais Hanta vīruss, kas plosās uz Nīderlandes kruīza kuģa, kas veica reisu pa Atlantijas okeāna dienvidu daļu, prasīs nu jau 3 cilvēku dzīvības. Pašlaik kuģis atrodas noenkurots netālu no Kabu Verdes, Āfrikas rietumu krastā. Smiltenes piens pēc visu juridisku nianšu sakārtošanas oficiāli kļuvis par Cesvainas piena īpašnieku. Apvienojoties tiek solīts, ka gandrīz visi 300 darbinieki darbu turpinās, produktu zīmoli nemainīsies, bet nākotnes ieceras ir iekarot lielāku tirgu Eiropā un visā pasaulē sasniedzot 100 miljonu eiro apgrozījumu. Ogres rajona slimnīca ieviesusi 100% priekšapmaksu maksas pakalpojumiem, lai mazinātu to pacientu skaitu, kas neierodas uz vizīti. Ieviestās priekšapmaksas mērķis neesot sodīt pacientus, bet gan panākt lielāku atbildību. Šī sistēma attiecas tikai uz maksas pakalpojumiem. Ja pacients laicīgi paziņos, ka neieradīsies uz vizīti, tad nauda tiks atgriezta. Koalīcijā joprojām nav panākta vienošanās par Zaļo un Zemnieku savienības rosinājumu ļaut cilvēkiem pensiju otrajā līmenī uzkrāto naudu izmantot ārstniecības izdevumiem. ZZS uzstāj, ka sistēmā vajadzīgas pārmaiņas, bet koalīcijas partneri brīdina par riskiem. 9. Maijā Rumbulā pirmo reizi Latvijā tiks organizētas kāju saucienu atdarināšanas sacensības. Pasākumu pārstāvi aicina atraktīvajai aktivitātei pieteikties ikvienu, kurš gatavs stāties mikrofonu priekšā un pierādīt, ka tieši viņa atdarinātais kājas sauciens ir vispārliecinošākais, tā informē Getliņa Eko. Uzņēmuma pārstāvi kliedē bažas par to, ka šī aktivitāte varētu būt joks, norādot, ka dalībnieku sniegumu izvērtēs rūpīgi atlasīta žūrija. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīls, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA, Dambja 3A vai PTA LV. Mix.

0: FM
1: 102.7
2: Reklāma. Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis.
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
0: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērnu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam, jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu aktīvis LV. Tiekamies vasarā!
6: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Mix FM 102.7
1: Dance Radio.

0: FM
1: 102.7
0: Laika ziņas.
2: Šodien visā Latvijā laikapstākļi būs mainīgi, pūtīs lēns ziemeļu puses vējš un debesis pārsvarā klās mākoņi. Daudzviet gaidāms arī īslaicīgs lietus. Neskatoties uz mainīgajiem laikapstākļiem un nokrišņiem, diena būs silta, gaisa temperatūra sasniegs plus 12, plus 17 grādus. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma
3: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
0: Pacelt būrās! Doties kursā uz garšu! Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maiks ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāde. Vislabākais no dziļumiem izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
4: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
5: Go! Goodyear!
6: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu

beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem. Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros.lv. Albatros Skam. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
3: Lielā pavasara izpārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. Līdz 11. Maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 € kilogramā. Maxima.
5: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mix FM

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Koalīcijā joprojām nav panākta vienošanās par Zaļo un Zemnieku savienības rosinājumu ļaut cilvēkiem pensiju otrajā līmenī uzkrāto naudu izmantot ārstniecības izdevumiem. ZZS uzstāja, ka sistēmā vajadzīgas pārmaiņas, bet koalīcijas partneri brīdina par riskiem. Francijā universitāšu ēdnīcās visiem studentiem neatkarīgi no viņu ienākumiem tiek nodrošinātas kompleksās pusdienas par 1 eiro. Šis solis ir vērsts uz studentu finansiālo grūtību mazināšanu. Iniciatīva seko studentu biedrību aicinājumam attiecināt 1 eiro maksu par 3 ēdienu maltītu uz pilnīgi visiem studentiem, samazinot to no līdzinājiem 3,30 eiro. Pārtikas un veterinārais dienests uzsācis meža dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu. Vakcīna nav paredzēta suņiem un kaķiem, tomēr, ja mājdzīvnieks pastaigas laikā to apēdīs, uztraukumam nav pamata, jo dzīvnieka veselība nebūs apdraudēta. Vakcīna nav bīstama arī cilvēkam, pateicoties šādai vakcīnai, trakumsērga Latvijā ir izskausta. Rīgas ostā veiksmīgi piestājas kuģis Sten Arnold, kas no Norvēģijas piegādājas 12 tūkstošus tonnu aviācijas degvielas. Piegādātā aviācijas degviela tiks nogādāta Rīgas lidostā. Šī piegāda ir būtisks apliecinājums Latvijas spējai nodrošināt stabilas un nepārtrauktas aviācijas degvielas piegādes arī krīzes apstākļos. 9. maijā Rumbulā tiks organizētas kāju saucienu atdarināšanas sacensības, tā informē Getliņi Eko. Uzņēmuma pārstāvi kliedē bažas par to, ka šī aktivitāte varētu būt joks, norādot, ka dalībnieku sniegumu izvērtēs rūpīgi atlasīta žūrija. Paliec ar Mix FM.
0: Mix FM.

Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenja sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV. Dance Radio. Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7
2: Reklāma.
3: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam, jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu aktīvis LV. Tiekamies vasarā!
4: Lielā pavasara izpārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
5: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
6: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
7: Go! Goodyear!
0: Mix FM! 102.7
1: Dance Radio!

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Šodien visā Latvijā laikapstākļi būs mainīgi, pūtīs lēns ziemeļu puses vējš un debesis pārsvarā klās mākoņi. Daudzviet gaidāms arī īslaicīgs lietus. Neskatoties uz mainīgajiem laikapstākļiem un nokrišņiem, diena būs silta, gaisa temperatūra sasniegs plus 12, plus 17 grādus. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
2: 102.7.
0: Reklāma. Pacelt burās, doties kursā uz garšu. Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maiks ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāde. Vislabākais no dziļumiem izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
3: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
4: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
3: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
5: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzību. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Balties balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
8: Aicini jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
7: Bietes biešu paradīzē.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM
1: 102.7
0: Laika ziņas.
2: Šodien visā Latvijā laikapstākļi būs mainīgi, pūtīs lēns ziemeļu puses vējš un debesis pārsvarā klās mākoņi. Daudzviet gaidāms arī īslaicīgs lietus. Neskatoties uz mainīgajiem laikapstākļiem un nokrišņiem, diena būs silta, gaisa temperatūra sasniegs plus 12, plus 17 grādus. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma! Lai lietus līst, lai oda koš! Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums – nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots! Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV! Albatros Camp – vasara, ko bērni atceras ilgi!

0: beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu serviss.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM 102.7. Reklāma.
1: Mugura nogurusi no darba birojā? Ķermenis alkst kustību? Izmēģini pilates uz reformera. Treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē. Mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien. Bereformed.lv.
2: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai .lv.
0: Pacelt burās! Doties kursā uz garšu! Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maiks ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāde. Vislabākais no dziļumiem. Izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
3: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu.

Beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā. Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Šodien visā Latvijā laikapstākļi būs mainīgi, pūtīs lēns ziemeļu puses vējš un debesis pārsvarā klās mākoņi. Daudzviet gaidāms arī īslaicīgs lietus. Neskatoties uz mainīgajiem laikapstākļiem un nokrišņiem, diena būs silta, gaisa temperatūra sasniegs plus 12, plus 17 grādus. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma
3: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem. Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Skam. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. Nopiektā līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
6: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē. Pasaules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings. Ejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus. Bambaleo, Valare, Ladona un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijas Dzintaru koncerts zālē. Gypsy King. Biļetes viļešu servis.lv
0: Mix at

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7. Dance.

0: 6 FM
1: 102.7
2: Reklāma.
3: Muguru nogurusi no darba birojā? Ķermenis alkst kustību? Izmēģini pilates uz reformera. Treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē. Mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien. Bereformed.lv
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs Malta kafija 500 g.

0: programmu 8.69. Lidl ir vērtīgi.
1: Lai lietas slīst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs viss notiek pa īstam. Jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu Aktīvis LV. Tiekamies vasarā!

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Šodien visā Latvijā laikapstākļi būs mainīgi, pūtīs lēns ziemeļu puses vējš un debesis pārsvarā klās mākoņi. Daudzviet gaidāms arī īslaicīgs lietus. Neskatoties uz mainīgajiem laikapstākļiem un nokrišņiem, diena būs silta, gaisa temperatūra sasniegs plus 12, plus 17 grādus. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM 102.7 Reklāma
2: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds, diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
0: Pacelt burās, doties kursā uz garšu. Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maiks ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāde. Vislabākais no dziļumiem izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
3: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
0: Mix

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: paziņojumu vietā bija reāls drives, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs viss notiek pa īstam, jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists – dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu Aktīvists LV. Tiekamies vasarā!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu, pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaida sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu. Mix FM.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Šodien visā Latvijā laikapstākļi būs mainīgi, pūtīs lēns ziemeļu puses vējš un debesis pārsvarā klās mākoņi. Daudzviet gaidāms arī īslaicīgs lietus. Neskatoties uz mainīgajiem laikapstākļiem un nokrišņiem, diena būs silta, gaisa temperatūra sasniegs plus 12, plus 17 grādus. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM 102.7. Reklāma.
2: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
4: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Bīstamais Hanta vīrus, kas plosās uz Nīderlandes kruīza kuģa, kas veica reisu pa Atlantijas okeāna dienvidu daļu, prasīs nu jau 3 cilvēku dzīvības. Pašlaik kuģis atrodas noenkurots netālu no Kabo Verdes, Āfrikas rietumu krastā. Smiltenes piens pēc visu juridisku nianšu sakārtošanas oficiāli kļuvis par Cesvainas piena īpašnieku. Apvienojoties tiek solīts, ka gandrīz visi 300 darbinieki darbu turpinās, produktu zīmoli nemainīsies, bet nākotnes ieceras ir iekarot lielāku tirgu Eiropā un visā pasaulē sasniedzot 100 miljonu eiro apgrozījumu. Ogres rajona slimnīca ieviesusi 100% priekšapmaksu maksas pakalpojumiem, lai mazinātu to pacientu skaitu, kas neierodas uz vizīti. Ieviestās priekšapmaksas mērķis neesot sodīt pacientus, bet gan panākt lielāku atbildību. Šī sistēma attiecas tikai uz maksas pakalpojumiem. Ja pacients laicīgi paziņos, ka neieradīsies uz vizīti, tad nauda tiks atgriezta. Koalīcijā joprojām nav panākta vienošanās par zaļo un zemnieku savienības rosinājumu ļaut cilvēkiem pensiju otrajā līmenī uzkrāto naudu izmantot ārstniecības izdevumiem. ZZS uzstāja, ka sistēmā vajadzīgas pārmaiņas, bet koalīcijas partneri brīdina par riskiem. 9. maijā Rumbulā pirmo reizi Latvijā tiks organizētas kāju saucienu atdarināšanas sacensības. Pasākumu pārstāvi aicina atraktīvajai aktivitātei pieteikties ikvienu, kurš gatavs stāties mikrofonu priekšā un pierādīt, ka tieši viņa atdarinātais kājas sauciens ir vispārliecinošākais, tā informē Getliņa Eko. Uzņēmuma pārstāvi kliedē bažas par to, ka šī aktivitāte varētu būt joks, norādot, ka dalībnieku sniegumu izvērtēs rūpīgi atlasīta žūrija. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs viss notiek pa īstam. Jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu. Aktīvi selvē. Tiekamies vasarā!

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos. Go. Goodyear.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Ja var rītdienu laikapstākļi kļūs vēsāki, ceturtdienas naktī daudzviet līs stipras lietus, Rīgā diena būs mākoņaina un pūtīs ziemeļa rietumu ziemeļa austrumu vējš, kas brāzmās vietām sasniegs 12 metrus sekundē. Dienā gaisa neiesils vairāk par plus 10, plus 11 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma! Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: 3. jūlijā dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, sejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijas dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes viniešu servis LB.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Koalīcijā joprojām nav panākta vienošanās par Zaļo un Zemnieku savienības rosinājumu ļaut cilvēkiem pensiju otrajā līmenī uzkrāto naudu izmantot ārstniecības izdevumiem. ZZS uzstāja, ka sistēmā vajadzīgas pārmaiņas, bet koalīcijas partneri brīdina par riskiem. Francijā universitāšu ēdnīcās visiem studentiem neatkarīgi no viņu ienākumiem tiek nodrošinātas kompleksās pusdienas par 1 eiro. Šis solis ir vērsts uz studentu finansiālo grūtību mazināšanu. Iniciatīva seko studentu biedrību aicinājumam attiecināt 1 eiro maksu par 3 ēdienu maltīti uz pilnīgi visiem studentiem, samazinot to no līdšanējiem 3,30 eiro. Pārtikas un veterinārais dienests uzsācis meža dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu. Vakcīna nav paredzēta suņiem un kaķiem, tomēr, ja mājdzīvnieks pastaigas laikā to apēdīs, uztraukumam nav pamata, jo dzīvnieka veselība nebūs apdraudēta. Vakcīna nav bīstama arī cilvēkam, pateicoties šādai vakcīnai, trakumsērga Latvijā ir izskausta. Rīgas ostā veiksmīgi piestājas kuģis Sten Arnold, kas no Norvēģijas piegādājas 12 tūkstošus tonnu aviācijas degvielas. Piegādātā aviācijas degviela tiks nogādāta Rīgas lidostā. Šī piegāda ir būtisks apliecinājums Latvijas spējai nodrošināt stabilas un nepārtrauktas aviācijas degvielas piegādes arī krīzes apstākļos. 9. maijā Rumbulā tiks organizētas kāju saucienu atdarināšanas sacensības, tā informē Getliņi Eko. Uzņēmuma pārstāvi kliedē bažas par to, ka šī aktivitāte varētu būt joks, norādot, ka dalībnieku sniegumu izvērtēs rūpīgi atlasīta žūrija. Paliec ar Mix FM.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Jau ar rītdienu laikapstākļi kļūs vēsāki, ceturtdienas naktī daudzviet līs stipras lietus, Rīgā diena būs mākoņaina un pūtīs ziemeļa rietumu ziemeļa austrumu vējš, kas brāzmās vietām sasniegs 12 metrus sekundē. Dienā gaisa neiesils vairāk par plus 10, plus 11 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM 102.7 Reklāma
2: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
4: Go! Goodyear!
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante – Viva la mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance

Pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprils, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA, Dambja 3A vai PTA LV.

0: FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam, jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu Aktīvists LV. Tiekamies vasarā!

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
3: Brilles Filmen.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Mix FM.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Jau arī rītdienu laikapstākļi kļūs vēsāki, ceturtdienas naktī daudzviet līs stipras lietus, Rīgā diena būs mākoņaina un pūtīs ziemeļa rietumu ziemeļa austrumu vējš, kas brāzmās vietām sasniegs 12 metrus sekundē. Dienā gaisa neiesils vairāk par plus 10, plus 11 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
2: 102.7
0: Reklāma
3: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. Līdz 11. Maijam ar paldies karti. Toaletes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 € kilogramā. Maxima.

Beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā, Xiaomi Arēnas amfiteātrī, 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem. Angorē Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums – nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros.lv. Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
2: Lielā pavasara izpārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā.
3: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertu zālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
4: Dance Radio. Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Vakar vakarā starp Līvāniem un Daugavpili aizdedzies pasažieru dīzeļvilciens. Ugunsgrēka dzēšana ilgusi vairāk nekā 2 stundas un no vilciena tika evakuēti aptuveni 50 pasažieri. Precīzi aizdegšanās iemesli pat laban vēl tiek skaidroti. Akciju sabiedrības pasažieru vilciens pārstāvi šodien norādīja, ka konkrētajam sastāvam, tāpat kā visiem citiem vilcieniem, bija veikta plānotā tehniskā apkope. Latvijā pārtikas cenu kāpums varētu būt gaidāms jau šoruden, tā prognozē bankas Citadele galvenais ekonomists Kārlis Purga. Gailis. Viņš norāda, ka gada sākumā inflācija vēl samazinājās, taču pēc konflikta saasināšanās Irānā un energoresursu cenu pieauguma tā atkal sākus augt. Pēc viņa teiktā pārtikas cenas parasti uz šādām pārmaiņām reaģē ar nelielu nobīdi, tāpēc sadārdzinājumu vairāk varētu izjust tieši rudenī. Aviokompānija Air Baltic ir ieviesusi jaunu biļešu veidu – Economy Mini, kas nodrošina zemāko tarifu uzņēmuma piedāvāto biļešu klāstā. Šāda veida biļetes būs tieši paredzētas tiem, kuri izvēlas ceļot, ņemot līdzi tikai vienu personīgo somu. Jaunā tarifa biļetes var iegādāties aviokompānijas mājaslapā, mobilajā lietotnē un zvanu centrā. ASV valsts sekretārs Marco Rubio paziņoja, ka ASV ir pabeigušas uzbrukuma operācijas pret Irānu un ir sasniegti visi noteiktie mērķi. Rubio uzsvēra, ka Vašingtona dodot priekšroku mieram, bet Donalds Trumps pat laban vēloties noslēgt vienošanos ar Irānu. Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien 7:30 vakarā Šaumī arēnā aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli, spēkojoties ar Norvēģiju. Pasaules čempionāts hokejā sāksies 15. maijā. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: Gorenje. Februārs, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenje sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.
1: Mix FM.

0: FM 102.7. Reklāma.
1: Mugura nogurusi no darba birojā? Ķermenis augst kustību? Izmēģini pilates uz Reformera. Treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē. Mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien. Bereformed.lv.
0: Pacelt burās, doties kursā uz garšu. Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maigs ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāde. Vislabākais no dziļumiem izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
2: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam, jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists – dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu Aktīvis LV. Tiekamies vasarā!

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Jau arī rītdienu laikapstākļi kļūs vēsāki, ceturtdienas naktī daudzviet līs stipras lietus, Rīgā diena būs mākoņaina un pūtīs ziemeļa rietumu ziemeļa austrumu vējš, kas brāzmās vietām sasniegs 12 metrus sekundē. Dienā gaisa neiesils vairāk par plus 10, plus 11 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM 102.7 Reklāma
2: Lielā pavasarī pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
3: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem. Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Skam. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
4: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
0: Mix at the

0: FM 102.7. Reklāma.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
2: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
3: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 €.
2: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
4: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 €. Saules brilles 20 € vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
5: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
6: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT 8. un 9. jūnijas.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Vakar vakarā starp Līvāniem un Daugavpili aizdedzies pasažieru dīzeļvilciens. Ugunsgrēka dzēšana ilgusi vairāk nekā 2 stundas un no vilciena tika evakuēti aptuveni 50 pasažieri. Precīzi aizdegšanās iemesli pat laban vēl tiek skaidroti. Akciju sabiedrības pasažieru vilciens pārstāvi šodien norādīja, ka konkrētajam sastāvam, tāpat kā visiem citiem vilcieniem, bija veikta plānotā tehniskā apkope. Latvijā pārtikas cenu kāpums varētu būt gaidāms jau šoruden, tā prognozē bankas Citadele galvenais ekonomists Kārlis Purga. Gailis. Viņš norāda, ka gada sākumā inflācija vēl samazinājās, taču pēc konflikta sāsināšanās Irānā un energoresursu cenu pieauguma tā atkal sākus jaukt. Pēc viņa teiktā pārtikas cenas parasti uz šādām pārmaiņām reaģē ar nelielu nobīdi, tāpēc sadārdzinājumu vairāk varētu izjust tieši rudenī. Aviokompānija Air Baltic ir ieviesusi jaunu biļešu veidu – Economy Mini, kas nodrošina zemāko tarifu uzņēmuma piedāvāto biļešu klāstā. Šāda veida biļetes būs tieši paredzētas tiem, kuri izvēlas ceļot, ņemot līdzi tikai vienu personīgo somu. Jaunā tarifa biļetes var iegādāties aviokompānijas mājaslapā, mobilajā lietotnē un zvanu centrā. ASV valsts sekretārs Marco Rubio paziņojis, ka ASV ir pabeigušas uzbrukuma operācijas pret Irānu un ir sasniegti visi noteiktie mērķi. Rubio uzsvēra, ka Vašingtona dodot priekšroku mieram, bet Donalds Trumps pat laban vēloties noslēgt vienošanos ar Irānu. Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien pusastoņos vakarā Xiaomi arēnā aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli, spēkojoties ar Norvēģiju. Pasaules čempionāts hokejā sāksies 15. Maijā. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: FM 102.7 Reklāma.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs Malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
0: Brilles filmen.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
7: Go! Goodyear!
8: Mugura nogurusi no darba birojā? Ķermenis alkst kustību? Izmēģini pilates uz Reformera, treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē, mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien! Bereformed.lv

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Jau ar rītdienu laikapstākļi kļūs vēsāki, ceturtdienas naktī daudzviet līs stipras lietus, Rīgā diena būs mākoņaina un pūtīs ziemeļa rietumu ziemeļa austrumu vējš, kas brāzmās vietām sasniegs 12 metrus sekundē. Dienā gaisa neiesils vairāk par plus 10, plus 11 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM 102.7 Reklāma
2: Lielā pavasarī pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
3: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabrīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: 3. Jūlijā dzintara koncerts zālē Saules zvaigznes karstasenīgie čigānu karaļi Gypsy Kings Ejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus Bambaleo, Valare, Ladona un citus Šis īpašais vakars dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienā Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija 3. Jūlijas dzintara koncerts zālē Gypsy Kings Biļetes vinešu servis LV.
5: Pacelt burās, doties kursā uz garšu. Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāns. Krēmīgs lasis, maiks ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāde. Vislabākais no dziļumiem izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. Augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.
0: Mix FM

0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Mugura nogurusi no darba birojā? Ķermenis alkst kustību? Izmēģini pilates uz reformera. Treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē. Mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien. Bereformed.lv.
3: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
4: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
5: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Seiva un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienā, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijas Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļešu servis.lv.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Jau arī dienu laikapstākļi kļūs vēsāki, ceturtdienas naktī daudzviet līs stipras lietus, Rīgā diena būs mākoņaina un pūtīs ziemeļa rietumu ziemeļa austrumu vējš, kas brāzmās vietām sasniegs 12 metrus sekundē. Dienā gaisa neiesils vairāk par plus 10, plus 11 grādiem. Paliec ar Mix FM!

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Vakar vakarā starp Līvāniem un Daugavpili aizdedzies pasažieru dīzeļvilciens. Ugunsgrēka dzēšana ilgusi vairāk nekā 2 stundas un no vilciena tika evakuēti aptuveni 50 pasažieri. Precīzi aizdegšanās iemesli pat laban vēl tiek skaidroti. Akciju sabiedrības pasažieru vilciens pārstāvi šodien norādīja, ka konkrētajam sastāvam pieveikta plānotā tehniskā apkope. Latvijā pārtikas cenu kāpums varētu būt gaidāms jau šoruden, tā prognozē bankas Citadele galvenais ekonomists Kārlis Purgailis. Viņš norāda, ka gada Sākumā inflācija vēl samazinājās, taču pēc konflikta sāsināšanās Irānā un energoresursu cenu pieauguma tā atkal sākus jaukt. Pēc viņa teiktā pārtikas cenas parasti uz šādām pārmaiņām reaģē ar nelielu nobīdi, tāpēc sadārdzinājumu vairāk varētu izjust tieši rudenī. Aviokompānija Air Baltic ir ieviesusi jaunu biļešu veidu, kas nodrošina zemāko tarifu uzņēmuma piedāvāto biļešu klāstā. Šāda veida biļetes būs tieši paredzētas tiem, kuri izvēlas ceļot, ņemot līdzi tikai vienu personīgo somu. Jaunā tarifa biļetes var iegādāt aviokompānijas mājaslapā, mobilajā lietotnē un zvanu centrā. Armēnija un Eiropas Savienības spērušas nozīmīgu soli tuvākai sadarbībai. Vakar notikušajā abu pušu divpusējā augstākā līmeņa tikšanās laikā tika parakstīts partnerības nolīgums. Tikšanās nodēvēta par vēsturisku pagrieziena punktu Armēnijas un Eiropas attiecībās. ASV valsts sekretārs Marco Rubio paziņoja, ka ASV ir pabeigušas uzbrukuma operācijas pret Irānu un ir sasniegti visi noteiktie mērķi. Rubio uzsvēra, ka Vašingtona dodot priekšroku mieram, bet Donalds Trumps pat laban vēloties noslēgt vienošanos ar Irānu. Paliec ar Mix FM!

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Jau ar rītdienu laikapstākļi kļūs vēsāki, ceturtdienas naktī daudzviet līs stipras lietus, Rīgā diena būs mākoņaina un pūtīs ziemeļa rietumu ziemeļa austrumu vējš, kas brāzmās vietām sasniegs 12 metrus sekundē. Dienā gaisa neiesils vairāk par plus 10, plus 11 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Jau ar rītdienu laikapstākļi kļūs vēsāki, ceturtdienas naktī daudzviet līs stipras lietus, Rīgā diena būs mākoņaina un pūtīs ziemeļa rietumu ziemeļa austrumu vējš, kas brāzmās vietām sasniegs 12 metrus sekundē. Dienā gaisa neiesils vairāk par plus 10, plus 11 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Jau arī rītdienu laikapstākļi kļūs vēsāki, ceturtdienas naktī daudzviet līs stipras lietus, Rīgā diena būs mākoņaina un pūtīs ziemeļa rietumu ziemeļa austrumu vējš, kas brāzmās vietām sasniegs 12 metrus sekundē. Dienā gaisa neiesils vairāk par +10, +11 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM!

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Jau ar rītdienu laikapstākļi kļūs vēsāki, ceturtdienas naktī daudzviet līs stipras lietus, Rīgā diena būs mākoņaina un pūtīs ziemeļa rietumu ziemeļa austrumu vējš, kas brāzmās vietām sasniegs 12 metrus sekundē. Dienā gaisa neiesils vairāk par plus 10, plus 11 grādiem. Paliec ar Mix FM!

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Vakar vakarā starp Līvāniem un Daugavpili aizdedzies pasažieru dīzeļvilciens. Ugunsgrēka dzēšana ilgusi vairāk nekā 2 stundas un no vilciena tika evakuēti aptuveni 50 pasažieri. Precīzi aizdegšanās iemesli pat laban vēl tiek skaidroti. Akciju sabiedrības pasažieru vilciens pārstāvi šodien norādīja, ka konkrētajam sastāvam pieveikta plānotā tehniskā apkope. Latvijā pārtikas cenu kāpums varētu būt gaidāms jau šoruden, tā prognozē bankas Citadele galvenais ekonomists Kārlis Purgailis. Viņš norāda, ka gada sākumā inflācija vēl samazinājās, taču pēc konflikta saasināšanās Irānā un energoresursu cenu pieauguma tā atkal sākus augt. Pēc viņa teiktā pārtikas cenas parasti uz šādām pārmaiņām reaģē ar nelielu nobīdi, tāpēc sadārdzinājumu vairāk varētu izjust tieši rudenī. Aviokompānija Air Baltic ir ieviesusi jaunu biļešu veidu, kas nodrošina zemāko tarifu uzņēmuma piedāvāto biļešu klāstā. Šāda veida biļetes būs tieši paredzētas tiem, kuri izvēlas ceļot, ņemot līdzi tikai vienu personīgo somu. Jaunā tarifa biļetes var iegādāties aviokompānijas mājaslapā, mobilajā lietotnē un zvanu centrā. Armēnija un Eiropas Savienība spērušas nozīmīgu soli tuvākai sadarbībai. Vakar notikušajā abu pušu divpusējā augstākā līmeņa tikšanās laikā tika parakstīts partnerības nolīgums. Tikšanās nodēvēta par vēsturisku pagrieziena punktu Armēnijas un Eiropas attiecībās. ASV valsts sekretārs Marco Rubio paziņoja, ka ASV ir pabeigušas uzbrukuma operācijas pret Irānu un ir sasniegti visi noteiktie mērķi. Rubio uzsvēra, ka Vašingtona dodot priekšroku mieram, bet Donalds Trumps pat laban vēloties noslēgt vienošanos ar Irānu. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: Vakar vakarā starp Līvāniem un Daugavpili aizdedzies pasažieru dīzeļvilciens. Ugunsgrēka dzēšana ilgusi vairāk nekā 2 stundas un no vilciena tika evakuēti aptuveni 50 pasažieri. Precīzi aizdegšanās iemesli pat laban vēl tiek skaidroti. Akciju sabiedrības pasažieru vilciens pārstāvi šodien norādīja, ka konkrētajam sastāvam bija veikta plānotā tehniskā apkope. Latvijā pārtikas cenu kāpums varētu būt gaidāms jau šoruden, tā prognozē bankas Citadele galvenais ekonomists Kārlis Purgailis. Viņš norāda, ka gada Kumā inflācija vēl samazinājās, taču pēc konflikta sāsināšanās Irānā un energoresursu cenu pieauguma tā atkal sākus jaukt. Pēc viņa teiktā pārtikas cenas parasti uz šādām pārmaiņām reaģē ar nelielu nobīdi, tāpēc sadārdzinājumu vairāk varētu izjust tieši rudenī. Aviokompānija Air Baltic ir ieviesusi jaunu biļešu veidu, kas nodrošina zemāko tarifu uzņēmuma piedāvāto biļešu klāstā. Šāda veida biļetes būs tieši paredzētas tiem, kuri izvēlas ceļot, ņemot līdzi tikai vienu personīgo somu. Jaunā tarifa biļetes var iegādāties aviokompānijas mājaslapā, mobilajā lietotnē un zvanu centrā. Armēnija un Eiropas Savienība spērušas nozīmīgu soli tuvākai sadarbībai. Vakar notikušajā abu pušu divpusējā augstākā līmeņa tikšanās laikā tika parakstīts partnerības nolīgums. Tikšanās nodēvēta par vēsturisku pagrieziena punktu Armēnijas un Eiropas attiecībās. ASV valsts sekretārs Marco Rubio paziņojis, ka ASV ir pabeigušas uzbrukuma operācijas pret Irānu un ir sasniegti visi noteiktie mērķi. Rubio uzsvēra, ka Vašingtona dodot priekšroku mieram, bet Donalds Trumps pat laban vēloties noslēgt vienošanos ar Irānu. Paliec ar Mix FM!
0: Dance

0: like a knockout combo.
1: Mix FM. Radio number 1.
2: Mix FM.
1: Mix FM. 102.7.
2: Dance Radio.
1: Radio number 1. Mix FM.
2: 102.7.
1: Viņas.
3: Vakar vakarā starp Līvāniem un Daugavpili aizdedzies pasažieru dīzeļvilciens. Ugunsgrēka dzēšana ilgusi vairāk nekā 2 stundas un no vilciena tika evakuēti aptuveni 50 pasažieri. Precīzi aizdegšanās iemesli pat laban vēl tiek skaidroti. Akciju sabiedrības pasažieru vilciens pārstāvi šodien norādīja, ka konkrētajam sastāvam bija veikta plānotā tehniskā apkope. Latvijā pārtikas cenu kāpums varētu būt gaidāms jau šoruden, tā prognozē bankas Citadele galvenais ekonomists Kārlis Purgailis. Viņš norāda, ka gada Sākumā inflācija vēl samazinājās, taču pēc konflikta sāsināšanās Irānā un energoresursu cenu pieauguma tā atkal sākus jaukt. Pēc viņa teiktā pārtikas cenas parasti uz šādām pārmaiņām reaģē ar nelielu nobīdi, tāpēc sadārdzinājumu vairāk varētu izjust tieši rudenī. Aviokompānija Air Baltic ir ieviesusi jaunu biļešu veidu, kas nodrošina zemāko tarifu uzņēmuma piedāvāto biļešu klāstā. Šāda veida biļetes būs tieši paredzētas tiem, kuri izvēlas ceļot, ņemot līdzi tikai vienu personīgo somu. Jaunā tarifa biļetes var iegādāt aviokompānijas mājaslapā, mobilajā lietotnē un zvanu centrā. Armēnija un Eiropas Savienības spērušas nozīmīgu soli tuvākai sadarbībai. Vakar notikušajā abu pušu divpusējā augstākā līmeņa tikšanās laikā tika parakstīts partnerības nolīgums. Tikšanās nodēvēta par vēsturisku pagrieziena punktu Armēnijas un Eiropas attiecībās. ASV valsts sekretārs Marco Rubio paziņojis, ka ASV ir pabeigušas uzbrukuma operācijas pret Irānu un ir sasniegti visi noteiktie mērķi. Rubio uzsvēra, ka Vašingtona dodot priekšroku mieram, bet Donalds Trumps pat laban vēloties noslēgt vienošanos ar Irānu. Paliec ar Mix FM!
1: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Vakar vakarā starp Līvāniem un Daugavpili aizdedzies pasažieru dīzeļvilciens. Ugunsgrēka dzēšana ilgusi vairāk nekā 2 stundas un no vilciena tika evakuēti aptuveni 50 pasažieri. Precīzi aizdegšanās iemesli pat laban vēl tiek skaidroti. Akciju sabiedrības pasažieru vilciens pārstāvi šodien norādīja, ka konkrētajam sastāvam bija veikta plānotā tehniskā apkope. Latvijā pārtikas cenu kāpums varētu būt gaidāms jau šoruden, tā prognozē bankas Citadele galvenais ekonomists Kārlis Purgailis. Viņš norāda, ka gada sākumā inflācija vēl samazinājās, taču pēc konflikta sāsināšanās Irānā un energoresursu cenu pieauguma tā atkal sākusi augt. Pēc viņa teiktā pārtikas cenas parasti uz šādām pārmaiņām reaģē ar nelielu nobīdi, tāpēc sadārdzinājumu vairāk varētu izjust tieši rudenī. Aviokompānija Air Baltic ir ieviesusi jaunu biļešu veidu, kas nodrošina zemāko tarifu uzņēmuma piedāvāto biļešu klāstā. Šāda veida biļetes būs tieši paredzētas tiem, kuri izvēlas ceļot, ņemot līdzi tikai vienu personīgo somu. Jaunā tarifa biļetes var iegādāt aviokompānijas mājaslapā, mobilajā lietotnē un zvanu centrā. Armēnija un Eiropas Savienība spērušas nozīmīgu soli tuvākai sadarbībai. Vakar notikušajā abu pušu divpusējā augstākā līmeņa tikšanās laikā tika parakstīts partnerības nolīgums. Tikšanās nodēvēta par vēsturisku pagrieziena punktu Armēnijas un Eiropas attiecībās. ASV valsts sekretārs Marco Rubio paziņoja, ka ASV ir pabeigušas uzbrukuma operācijas pret Irānu un ir sasniegti visi noteiktie mērķi. Rubio uzsvēra, ka Vašingtonas